kan thang than tu ti lakan ngai mi kha heni la lem pui fan ai la sak mi ase atu chun thong thloi la sak mi ngai ve than hau si lo thachu van ram ti la ngai hau si.

hen ilal lian pui fan la sak mi kan ngai mi kha zum nak mui tham ti tha si thong khloi la sak mi kan ngai ve than halai nau hiang ti la sak mi ngai nau si